0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.